0: نے ہرایا اور تیراندازی میں یہ جو خبر رہی یہ ملی جلی خبر ہے
1: جی. اور جوڈو کی دنیا سے آپ کو کچھ خبر دے دیتے ہیں, جہاں یامنی موریا کوالیفائیڈ فار دی ویمنز 57 کلو گرامز کیٹیگری کوارٹر فائنل ان جوڈو, لیکن کوارٹر فائنل سے آگے جیت پانے کے بعد جب وہ آگے گئی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یامنی موریا لاسٹ ویمنز 57 کلو گرام کوارٹر فائنل ٹو منگولیاز اریون زایا تربش بائی یوکو. اینڈ دوسری طرف اب بات کرتے ہیں کہ شی دین مووڈ ان ٹو دی ریپچارج ویئر شی وڈ بی فیسنگ جاپانز میو شریکانے فار اے پلیس ان دی برونز میڈل میچ. دوسری طرف بھارت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انونگن بھی تکل بار ایڈوانس ٹو دی ویمن 70 کلو گرامز کوارٹر فائنلز آفٹر بیٹنگ نیپالز پونم شریشٹھ بائی ایپو. شی ول ٹیک آن نارتھ کوریاز مون سونگ ہوئی نیکسٹ.
0: اور شوٹنگ سے اچھی خبر آنے کا سلسلہ جاری ہے. انیش بھانوالا نے 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. حالانکہ انیش کوالیفیکیشن میں 9ویں ستھان پر رہے, لیکن اس پردرشن کے باوجود ان سے پدک کی امید ساکشی تو بنی ہوئی ہے.
1: جی, اور کیاک کی دنیا سے بھی آپ کو کچھ خبریں دے دیتے ہیں, جہاں پر انڈیا شکھا چوہان ہیز بکڈ اے پلیس ان دی ویمنز کیاک سیمی سنگل فائنل آفٹر فنیشنگ 10th ان دی سیمی فائنلز. شکھا کلاک 246.16 سیکنڈز ٹو سیکیور ا سپاٹ ان دی فائنل وچ ول بی بگننگ شارٹلی ایٹ اراؤنڈ 10:30 AM انڈین سٹینڈرڈ ٹائم, وچ شڈ بی سے دیٹ دی میچ از آل سیٹ ٹو ہیپن ناؤ.
0: اور ٹینس میں پروشوں کے سنگلز کوارٹر فائنل میں بھارت کے سمیت ناگل چین کے یبنگ وو سے پراجت ہو گئے. سکور 4-6 4-6 رہا. حالانکہ سمیت نے واپسی کی بھرپور کوشش کی, بہت زور لگایا, لیکن بھاری ثابت ہوئے یبنگ وو, اور انہوں نے اس جیت کے ساتھ ٹینس میں بھارت کی جو دمدار چنوتی ہوا کرتی تھی اس پر پانی پھیر دیا اور ٹینس میں بھارت کی امیدیں سماپت ہو گئی ہیں.
1: جی, اور سیلنگ کی دنیا سے آج صبح آئی سب سے بڑی خبر بھارت کے لیے, جہاں انڈیا سیکیور دی فرسٹ سیلنگ میڈل ایٹ دی ایشین گیمز ود مانو فرانسس اینڈ پرنس کورسی نکل نوبل وننگ سلور ان دی مینز گفٹ ایونٹ. انڈیاز پرنس کوریس نکل نوبل اینڈ مانو فرانسس کلیم دا سلور. دی انڈین پیئر فنش سیکنڈ ود 23 نیٹ پوائنٹس اینڈ 29 ٹوٹل پوائنٹس آفٹر 9 ریسز بہائنڈ دا گولڈ میڈلسٹ چائنا ہو فنشڈ آن 16 نیٹ پوائنٹس. انڈیا ریکارڈڈ 2 ریس wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: Aur taekwondo mein Bharat ki Rupa Bayur mahila vyaktigat poomse ke semi final mein 7.6100 ank ke sath 5ve sthan par rahi. Wo final ki daud se bahar ho gayi hain. Poomse mein hum aapko bata dein ki khiladi akele kai movement ka pradarshan karte hain, isme kisi pratidwandi se muqabla nahi hota. Pradarshan ka aaklan sateekta aur prastuti ke aadhar par kiya jata hai.
1: Ji, and just before we wrap up this update, let's give you also where India stands in the medal table as of now. Bharat ke paas is samay kul mila کر 62 میڈلز ہو چکے ہیں. بھارت اس سمے میڈل ٹیبل میں 8ویں ستھان پر ہے ود اے ٹوٹل آف 62 میڈلز وچ انکلوڈز 10 گولڈ 22 سلور 30 برونز. دیٹ از آل دیٹ وی ہیڈ ان دس اپ ڈیٹ آف 10:30 AM فار آل یور لولی پیپل. ہم آپ سے دوبارہ جڑیں گے صبح 11:30 بجے. فی الحال مجھے ساکشی مانڈوال اور دھرمیندر کو دیجیے اجازت. تھینک یو, گڈ بائی.
2: ایشین گیمز 2026 آئی جی نگویا.
3: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
5: ஏய், இங்க தாதா கிங்
6: கண்ணா, இது எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8. இங்க எல்லாமே மாச ஹிட்.
7: ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை புகைப்பது கூட இருதய நோய் வரும் அபாயத்தை 46%,
8: பக்கவாதம் வரும் அபாயத்தை 41% அதிகரிக்குதாம்.
9: இவ்வளவு பாதிப்பு தர புகைப்பழக்கம் நமக்கு தேவையா?
8: கண்டிப்பா தேவையில்லை.
9: என்றும் அக்கறையுடன்
8: உங்கள் எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8.
3: நேரம் 10:37. கெட் செட் கோ கேம் ஷோ நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8. சோ ரீசெண்டான அப்டேட்ஸ் பத்தி தான் இன்னையோட கெட் செட் கோ நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருக்கு. அந்த வகையில இதுவரைக்கும் இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி ஏக்கரையில் வந்து எங்கு தொடங்கப்பட்டது, அதாவது வந்து அகமதாபாத்லயும் என்னென்ன எரிபொருள்கள் பயன்படுத்துறாங்க எல்என்ஜி அண்ட் டீசல், அடுத்து வந்து இன்று தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கேள்விகளை கேட்டுட்டு இருந்தோம். அந்த வகையில அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவில்